Matambino. Ai ke boletse ba nnete bo le di doctor wa raba go nontsi. Ai ke mo go tla papa.